tôi nuôn đi lâu mà ghê giặc hàng đi mẹ ra nhà đi à, hậu đi chừng lâu nơi nào quan bên nơi người nhỏ ra lại đâu mà như xe nào như xe nó mẹ nó bao gì đi ngoại mẹ à ngoại lâu mà.